0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

0: sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebera i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesiji centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevlutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevlutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519.
1: Oglasi.
0: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061-815-969. Još jednom, 061-815-969.
1: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026 autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanjski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli!
3: Oglasi. Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 27. avgust. 1576. godine na današnji dan umro je venecijanski slikar Tiziano Vecelli. Raskošan kolorit i vještina upotrebe nove uljane tehnike učinili su ga jednim od najvećih majstora renesanse. Na današnji dan 1770. godine rođen je njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najznačajniji i najuticajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. Urugvaj je zvančno postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro posle okončanja rata između Brazila i Argentine na današnji dan 1828. godine. 27. avgusta 1916. godine u Beogradu je umro pjesnik, pripovjedač i satiričar Petar Kočić. Kočić je rođen u selu Zminjan u 1877. godine u Bosanskoj Krajini. Književnim radom bavio se do 1905. kada se više posvetio političkom radu. 1936. godine na današnji dan postignut je sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala, u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. Na današnji dan 1975. godine u zatočeništvu je umro zbačeni car Etiopije Haile Selassie I, koji je 1928. imenovan za regenta i kralja, a za cara je krunisan 1930. godine. Svrgnut je u vojnom udaru 1974. godine. Moldavija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog saveza na današnji dan 1991. godine. 27. avgusta 2001. godine u izraelskom raketnom napadu na zapadnu obalu ubijen je lider Narodnog fronta za oslobođenje Palestine Abu Ali Mustafa. 2004. godine na današnji dan Vrhovni sud u Čileu odlučio je da oduzme imunitet bivšem diktatoru Augusteu Pinočeu u sklopu istrage o planu Kondor, programu južnoameričkih diktatora u sklopu kojeg su od 1970. do 1980. godine likvidirani njihovi politički protivnici. Pinoče je bio na vlasti 17 godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra? Čućemo u nastavku iz Bihanka.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas. Te očak od 10 do 11 sati centar, od 15 do 16 janja, od 17 do 18 brane i od 19.30 do 20.30 janja. Kalesija od 11.30 do 12.30 Babajićim, od 14 do 15 Miljanovci, od 16 do 18 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Prnjavor i od 23 do ponoći ulica Kalesijskog odreda. I Tuzla centar od 11 do 12 Kulina Bana, također od 17 do 18 Kulina Bana kod muzičke škole, od 20 do 21 Bulevar Dugog korpusa i od 22 do 23 Kulina Bana Limenka. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
0: Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Radio Glas Drine. Oglasi.
5: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi.
5: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
6: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519.
0: Oglasi.
5: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061-815-969. Još jednom 061-815-969.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Oglasi. Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

Pop Rock Blog Leksikon, talusi vašeg radija The Weeknd pravim imenom AB Tesfaye. Kanadski je kantautor, muzički producent i glumac, smatra se uticajnom osobom u muzici, poznat je po svom laganom tenorskom vokalnom rasponu i falsetu i mračnoj estetici. Među njegovim brojnim priznanjima su 4 Grammy nagrade i nagrada Latin Grammy. Anonimno je počeo objavljivati muziku 2009. godine, a 2011. objavio je nekoliko mix tapeova koji su privukli veliku pažnju publike. Njegov prvi studijski album objavljen je 2013. godine. Posljednja dva dijela trilogije objavio je 2022. i 2025. A postao je jedan od najuspješnijih izvođača savremene pop muzike.

Za kraj Sting. Sting je poznati britanski pjevač, tekstopisac i muzičar, rođen je 2. oktobra 1951. godine u Engleskoj. Svjetsku slavu stekao je kao pjevač i basista grupe The Police, a nakon raspada grupe započeo je veoma uspješnu solo karijeru. Sting je poznat po svom posebnom glasu i pjesmama koje često govore o ljubavi, životu, društvu i ljudskim odnosima. Tokom svoje karijere Sting je osvojio brojne muzičke nagrade, uključujući više Grammy nagrada, a osim muzike poznat je i po humanitarnom radu i zalaganju za zaštitu životne sredine i ljudska prava. Sting je jedan od najuspješnijih britanskih muzičara i ostavio je veliki trag u svijetu muzike. Njegove pjesme slušaju generacije ljudi širom svijeta, a njegova muzika i danas ima također veliki uticaj. Walking

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi.
1: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevlutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevlutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Oglasi.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Oglasi.
3: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Džemata Žuje Šarci Gode Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Radio Glas Drine. Oglas.
3: Naredni radioglasnik na programu je u 18 sati i 10 minuta.

Vremeplov za 27. avgust. 1576. godine na današnji dan umro je venecijanski slikar Tiziano Vecelli. Raskošan kolorit i vještina upotrebe nove uljane tehnike učinili su ga jednim od najvećih majstora renesanse. Na današnji dan 1770. godine rođen je njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najznačajniji i najuticajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. Urugvaj je zvančno postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro posle okončanja rata između Brazila i Argentine na današnji dan 1828. godine. 27. avgusta 1916. godine u Beogradu je umro pjesnik, pripovjedač i satiričar Petar Kočić. Kočić je rođen u selu Zminjan u 1877. godine u Bosanskoj Krajini. Književnim radom bavio se do 1905. kada se više posvetio političkom radu. 1936. godine na današnji dan postignut je sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala, u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. Na današnji dan 1975. godine u zatočeništvu je umro zbačeni car Etiopije Haile Selassie I, koji je 1928. imenovan za regenta i kralja, a za cara je krunisan 1930. godine. Svrgnut je u vojnom udaru 1974. godine. Moldavija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog saveza na današnji dan 1991. godine. 27. avgusta 2001. godine u izraelskom raketnom napadu na zapadnu obalu ubijen je lider Narodnog fronta za oslobođenje Palestine Abu Ali Mustafa. 2004. godine na današnji dan Vrhovni sud u Čileu odlučio je da oduzme imunitet bivšem diktatoru Augusteu Pinočeu u sklopu istrage o planu Kondor, programu južnoameričkih diktatora u sklopu kojeg su od 1970. do 1980. godine likvidirani njihovi politički protivnici. Pinoče je bio na vlasti 17 godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Za vrijedne dame u Teočaku, Dragana Mirković u nastavku. Pozdrav veliki i uživajte.
2: Uvijek sa vama i uz vas.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta Melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
2: Nema tebe i Emir Brunčević. Naručena muzička želja bez poruke.

Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš Robot.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje SAPNA raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje SAPNA do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevlutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevlutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Bio je to poslednji blok oglasa i obavještenja za danas. Mi dalje nastavljamo sa muzikom. Vi nam pišite iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201. Cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe.